Inače, kažu, kupovni ajvar u tegli služi isključivo tome da baka u kući ima kome da se podsmeva i koga da proglasi izdajnikom tradicije. Ljubav, vera, nada i danas na 989. Idemo na čuturu, idemo na najnovije vesti, a onda nastavljamo od 11.